a bul tan kan tan nan kha ma ngai da van du ai ti ma mi vart te mangin bul kan han tan ni a a moi vi a wa ma ro cho van du ai thak mangi o ka lo te tro ma ngai da van du ai moi khop mai chu ania dot le a hian tu za e kan play leng o kan tia he zai hi kan dei tha box sia a ma ro chu na a in dot deuh hlek a kan play lo kha chu dik don lawin ka sia chu wang chuan in mi pazai han ngai thale photila a mi pazai complete tu lai ka 2 mm mai khala ni zui box ye hel biak mona zai kan ngai kha dora chuwang chuan in lal biak mona hian in kha mangai na van doi kan ti zo chien a chungin mangai na rinom a lamoi mm mai kha ngai thavele don teng oh